0: بعد نه غنجن مبا تأمن شي
1: مور ايك بہتی سندر پکشی ہے
0: نے من ایوی پھمالی نا آغانس کبنے اوسٹرو دو اکرا مائم گاچم ہندی چی
1: شتر مرگا
0: ہائی آنچن اوسٹرو دو اکبا نینا رے نا آنو دے بادے آنگن
1: چلو ہم شتر مرگا دیکھنے چلتے ہیں
0: نے من یا دوارا نا مین کتنا تھارکا آنو دے بادے آنس کھگن تے من چی
1: یہ پکشی بہتی تیج
0: دور
1: سکتے ہیں
0: مکرے کو مائم گاچن بیبی پھاما دے
1: بندر
0: وہ مکرے کو نیبو نورا
1: یا بندر کو دیکھو
0: اس بندر کو دیکھو مکرے دے بادام چائیں گا نورنا بادنے آنگین بیبی پھاما دے
1: وہ بندر تو مومفلی کھا رہا ہے
0: تیمن چی نغم سکابو یا ہپو پوٹمس پا چینی گوری یا کورا مائم گا ہندی چی دریائی
1: گورا
0: با کریات کریات نیمان با چینی گوری با ہپو پوٹمس کو نیبو نینا بادنے آنگین
1: و دریائی گورا یعنی
0: کریات کو
1: دیکھو
0: نیونگین مامو وا دے چیو جروئی روئے گا نورا بادنے آنگین آ ہی بھی پھما دے
1: وا تو پانی میں تیر رہا ہے
0: نیمان آسان سکرین آگان پونے گوندو گرو مائم گا چیم ہندی چی
1: گیدا
0: نیمان گیدا
1: گیدا
0: آرو میں بکرا موما کرا
1: ہاتھی
2: بالی لیسن دے یانان بونا ہا سومیران دونجانی گمن یانان بونا تینگا ہا چانگبونا چنگ بانگین سکیر آنگین پلاکون مٹھیلا
3: Matilda's keeper.
4: Nasimang Hindi lesson program katani sumayo. Shrimati Kansal D. Shirani, visiting zoo ba matulong rang kulon sa krambia po na riyang hineni yani bidungo kandagi alani huknaso naman haro yano bakura akbarangara Ivi Pamadi Armarak aro Tekmanchi di Shirangwa. Dao Joljo na Simang, Chasongatani Kasi Girangkok nang naman gyan.